0: Ashama akka mo'attan hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Tibbana Keeniyaa fi kibba Itoophiyaa naannoo Mooyyaaleetti bilbila hin beekne kaasuun qaama saala namaa balleessa hamiin jedhu dhagahamaa jira. Sodaan kun dhugummaa qaba.
1: Kalee alkan galgala simunuudhaan gurba tokko faamilii jaaskiyyaatti naafaana qabbanaa'edha. Naan duuba ijoolleen doom keessa dhuftee bitta simuu tokko fuutee taa nambaa hin beekne naan jedhanidha.
0: Baargamoon ijaarsaaf Itoophiyaatti faayidaa guddaa qabu. Miidhaa guddoonni qaqqabsiisaa jirus ogeessa kunuunsa naannoo gaafanne.
2: Baargaafiin jabana miniliki Awustiraaliyaa irraa dhufe. Toora isaan biyya keessa galee amma Itoophiyaa keessa sanyii 66 ta'antu jiru.
0: Odeeffannoo Iraanii fi waanca addunyaas qabnaa dhiyaadamu. Iraan sirna awwaalcha gaggeessaa olaanaa duraanii Ayatollah Ali Khamenei guyyootaaf turu gaggeessuu eegalte. Hiikaa fi tasaa dabalee sinitti himama.
3: Sirni awwaalchaa hoogganaa olaanaa duraanii kun sanbatarraa kaasee guyyoota 6 kan gaggeeffamu yoo ta'u, Iraanii fi Iraaq keessatti iddoo garaa garaatti ni raawwata jedhameera. Gaggeessitoonni fi qondaalonni biyyoota michuu fi ollaa Iraan ta'anii hedduus sirna awwaalchaa kanarratti hirmaachuuf teeraan galuutu ibsame. Chaayinaa, Paakistaan, Hindii fi Qatar biyyoota qondaalota isaanii ergan keessatti Ayatollah Ali Khamenei haleellaa USA fi Israa'el guraan dhala 28 Iraan irratti bananiin ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Ergasii jaarfan darbaniif Iraan sirna awwaalchaa gaggeessaa olaanaa ishee duraanii raawwachuu hin dandeenye. USA fi Iraan gidduutti walii galteen wal hubannoo mallattaa hordofee Iraan sirna awwaalchaa Ayatollah Ali Khamenei akka raawwattu ibsite. Sirna awwaalchaa kanarratti namoonni miliyoona 10-20 ta'an akka hirmaatan kan ibsite. Iraan addunyaa irratti sirna awwaalchaa namoonni miliyoona hedduu irratti hirmaatan ta'a jedhameera. Ayatollah Ali Khamenei dura gaggeessaa olaanaa Iraan kan turanii fi bara 1989 kan du'an Ayatollah Ruhollah Khamenei yeroo du'anis namoonni miliyoona 10 ta'an sirna awwaalcha isaanii irratti akka argamanii turan himama. Kan Ayatollah Ali Khamenei irratti garuu lakkoofsi hirmaattotaa dachaan guddatee hanga miliyoona 20 ni ga'a jechuun Iraan tilmaamtetti. Ali Khameneiin ajjeefamuu hordofee gaggeessaa olaanaa Iraan ta'uun kan filaman ilmi isaanii Ayatollah Mojtabaa Khamenei haleellaa irratti gaggeeffameen miidhamarraa kan turan yoo ta'u sirna awwaalcha abbaa isaanii kanarratti hin hirmaatan jedhame amanama. Qondaalonni Iraan akka beeksisanitti sababa sirna awwaalchaa gaggeeffamuun biyyattii keessatti sanbata hanga wiixataatti dhaabbileen mootummaas ta'ee kan dhuunfaa guutummaan hojiin cufaa ta'a. Kibxata dhufuu reenfi Ayatollah Khamenei gara magaalaa Qom geeffamuun abbootii fi beektota amantaan sirni sagadaa ni gaggeeffama. Kamisa dhufu immoo reenfi isaanii bakka dhaloota isaanii magaalaa Mashhad geeffamuun bakka qulqulluu jedhamuun beekamuu fi iddoo musliimonni shi'aa waggaatti miliyoonaan daawwatan Imaam Reezaa Shiraayin jedhamutti akka awwaalaman Iraan beeksisteetti.
0: Itoophiyaatti mukni ijaarsaaf faayidaa guddoo qabu tokko baargamoodha. Mukti kun biyya hambaarraa Itoophiyaa seene garuu biyyoo fi burqaa bishaanii balleessuudhaan gita akka hin qabnetu himamaaf baargamoon heddummina lubbu qabeeyyii miidhaa jiraachuu yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa fi barsiisaan dhimma kunuunsa naannoo Piroofeesar Tashoomaa Soorumsaa BBC'tti himan.
2: Baargaafiin jabana miniliki Awustiraaliyaa irraa dhufe. Kuni toora waggaa 130 wayii. Toora sana biyya keessa galee amma Itoophiyaa keessa sanyii 66 ta'antu jiru. Isaan kana keessaa bal'inaan kan Itoophiyaa keessatti bakka baay'ee wal ga'ee dhaabbate Yuukaliptas Giloobulas jedhama. Baargaafuma baddaatti biqilu kan gammoojjiitti biqilanis hin jiru. Yeroo tokko dhaabbanni tokko Udibaama jedhama ispiishisii kamtu baay'inaan biyya kana keessa jira poopuleeshinii meeqa qabata jedhu hojjate Yuukaliptas Giloobulas inni jedhu kun gara biliyoona 66 istimeeti godhee jechuudha. Tokkoffaadha.
0: Tole.
2: Egaa waggaa 130 kana biyya kana dhufe jenne garuu kanneen asitti uumaman warra kunoo biyya keessatti biqilan warra indiijinas jennu. Isaan sana caala biyatifu na jayetu. Inne kun gara tutto kanarra tuballima ni mulata. Idda ni negudda inne kabito konalini. Iddi sabai iedu masika duambu uvi. Iddi shamu tutubo. Safisa gudda ta. Inne lannata biye ratti liba gudda ka. Biye la asidi ki gona. Biye nke bai iedu masika la asida wa taana ni. Bikiltu sirit si magar sujetu. Calcium, magnesium, dar malera biye ke sapuna. Korano to bukanda defanya tanandulan jira. Kunche sa kes calcium in jiru, hi biye ke sa kan jiru. Walchina ka banil alani ju. Kunche pe sa chula adan jira. Biye ke sa baya tipo tuchure. Do into bikil to kuniti jin jiru. Kuni maali jen chura, kunche sa kesa tiba ya urfuna ta jen chura biye ke. In the sadafan mo, baali sa fi kunche sa ra, compoundo ta fenol ta antu,
0: Sumau dah cerah.
2: Isang ku compoundo. Isang ku mal bodu. Bikilo tu kita gara jalajiran. Kata isang ku cerang bod. Amal kasih tabaj. Baca barja ni walit ti sujeh bikilah jiru. Lafa kai to to kanat ti. Unti gara jalat to mana rujuk. Into to misalnya la deni wajini wal kabat lemah tu jira. Lagian ni sinde kana misalnya sah jira. Satu pikoki. Hamba entau tu tersiuli ojeca tujirama. Barangin, sokongan di sambar yang sudah tajam nera. Murkana kami tiati. Lama kesa walau tu cincil getet makan tu nurfita. Cincil ini sana fikam. Anak di sam akal aku tinar bet. Jalan sa wanita kamera wanita kuno saat itu di kong kunjuan injuru biaya gunung sura frako buta. Baka barangin injuru tiacu. Kanuma wal kabase mal tu jae botanikal darda wan jeru jira cuma gulalle botanikal darda. Aci kesa darah Kasih sedut segal kurang ini tuhak kada barzahin aku majulah tu bukti fan itu sahabat. Bulalah macam ni kita anjay cun darah ekstra dibba torba fushani wajib. Barzahin komplit beli kesah bukti fan. Amma dua sana mal tase dari mukain mabiliya kesah curan tuhak barzahin kesah badeli cun. Maka sana mal tu tak amma marg dia betul marg datra wajib. Barzahin rakin ni nunur angkai orang budara amma isa Dan kalau garden itu tidak kembali, maka berarti saya ketujuh ada majira. Barja ini bubba sana jiru unda sa bukti sani balai sumber baca ada. Satu misalnya magala wajib ni bal kapsi unda cuda.
0: Wan jelah marga saka kucar suna kaftani. Kena biaya kenyarat iban ni kabufi balai nawang kabufi. Akas masih mo. Mal tu je temukan kamu, akau gesat gurstan, gabapstan itu nak kaftani.
2: Eh, wahai, mana kafne? Ama isagawa balay situ mukeni nitrogen fixer suwari yada maningi busan sana fatiduna yoto na kafte baki barja fingiru me kundi kota maalifu biye mutu jere.

0: sobaatu mukkeen biyya alessaatiin bakka buusaa deemuutu nurra jira. Qonna ilaalchisee kanaafu akkasitti fideenu. Finfinneetti waan argine guddaadha rakkinni nuti arginu. Baay'ee laggeen Finfinnee kanaa wal qabate. Misooma keessattuu laggeeni.
1: Yaada nu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaan.
0: Isinis galatooma.
1: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ho'i biyyoota Awurooppaa iddoo garaagaraatti lammiilee 10,000 lakkaa'aman ajjeese. Biyyoota kanneen keessaa Faransaayitti 7 ho'i cimaa mudate. Kana keessa lammiileen 2025 lubbuu dhabuu beeksisteetti. Amerikaan loltoota ishee hidhattoota Islaamik Isteet Naayijeeriyaa keessa socho'an akka waraananiif jalqaba bara kanaatti gara biyyattiitti ergite harka caalaa isaanii baasuu beeksiste. Mudda darbe Amerikaa fi Naayijeeriyaan walta'insaan aleellaa naannoo sulula haroo Chaaditti jalqabanii turan. Kamisa kaleessa Amerikaan ergamni loltoota ishee milkiidhaan goolabamuu beeksifteetti. Dhaabbanni qorannoo hawaa Ameerikaa NASA'n teleskooppii gara dacheetti kufaa jirtu baraaruudhaaf xiyyaara samii garasitti erguu beeksise. Teleskooppiin hawaa ittiin mul'atan kun dhoohinsa jajjabaa hawaa keessatti mul'isuudhaaf kan gargaaru yoo ta'u, ji'oota muraasa keessatti gara dacheetti kufuu danda'a jedhamee sodaatama. Oduun sa'aatii kanaaf qabadde kanuma. Yeroo dhiyoodhaan asitti bulchiinsa Keeniyaa iddoo garaagaraa fi kibba Itoophiyaa naannoo Mooyaaleetti hamee yookiin immoo oduun bilbila hin beekne yoo kaasan qaamni saalaa namaa ni badaa yookiin immoo ni xiqqaataa jedhu hedduminaan qoodamaa jira. Kun dhugumaa qabaa laata? Aslii Galgaloo kan ayyaafatteetti.
2: Lakkoofsaan waan hin beekneef waan footu miti garuu yoo barreessiif malee. Bilbilli biirotiin bilbiluu jira. Kan hin beekan kanaa fi na jala kaasu didanii faame kiyyaan barreessee fi na jala kaasa jedhaani. Asalaamu alaykum.
3: Waaleykum salaam.
2: Akkam bultan? Nambaare tiin naa dhoofte firiba dheedha.
4: Simu fuudhu dheedhe. Meeshaa jikortee naamni sii deebisi.
2: Fuudhu tokkootti dhiyeen kanaa bal'inaan keenya fi gam kibba Itoophiyaa gar mooyyalee kanaatti guddinaan himamaa jira. Oduun kun maal jedhaa yoo bilbilaatiin beensii bilbil yookiin ergasii ergee yookiin WhatsApp irraallet yoo sagalee sii dhiise yookiin qonqosii kaa'ee. In dhageeffatanii hin baninii jedhan yoo bantee qaamni kee kasaalaa hin badaadhan si keessa badaa yookiin hin diqqaataa oduu jettutu jira. Torbaan dabree Mombaasa irraa ka'e miidiyaaleen keenya harka wal fuudhanii gabaasaa turan koomishinaan kaawuntii Mombaasaa Mohaammed Nuur oduun kun sobtaa'u hime ture. Haa ta'u malee oduun kun faffaca'uun hin dhiimne yookiin hin diqqaan keessattuu am baay'achaa jira. Anuu namni du'a asofsiis ka qaamni kee kasaalaa na keebbadeenaan jedha. Garuu sababa sodaa fi gabbaanii viidiyoon isaanii akka mul'atan hin barbaadan. Kanaaf maatii isaaniif bilbilee isan dhageessisa. Hakiimaleef bilbilee dhimmi kunin agam dhuga ta'uu danda'a ka jedhu irraa taasofna.
4: Kalee halkan galgala simuudhaan. Gurba tokko faamilii jaaskiyyaatti naafaana qabbanaa'edha. Naan duuba ijoolleen doom keessa dhuftee bitta simuu tokko fuutee taa nambaa hin beekne naan jedhanidha. Innaan eeyyatti. Waan sunis qabatee naan jennaan hojjum sun amma rifadhee nafe mizimaani na hollate. I think wanni nafe saalaleen shirinkina ta'ee jedha.
2: Ammoo wanniin kunin simu moo in rifateef keessee bitti.
4: Na fakkaate. Ijoolleen amma riyasa dhuftee gaggaafattee rifate. Simuulleen dhugumaa jedhee ayyoo simu gartee dhambaan bee'een tokkoollee fufuudhee jedha. Ammoo ni haa walii qajeeltee naannoo rifatee. Sijiin fi saalaleen shirinkee maaniin naannoo jumsuun taa'uyyuu dadhabeedha. Ijoolleen iskuulaa na baafatteedha.
2: Ati ilkeetiin argite?
3: Iltiyaan argee abboon.
2: Eessatti?
3: Laamuu tanariifaatiin booda laamuutiif tanariifaa.
2: Ayyee maaltu ta'e?
3: Simuudhaaniif. Hojjii sun gaggabe. Ho'ee gaggabee lafdee kabirri jirkaanitti laale. Yoo inni akka laalee qolla qabatee akkan seemu siri kan iyya. Namaa kan ho'ee irra fuudhee laaleen naa kun akitti bana.
2: Yabadde.
3: Yabadde. Kola isaanii jeemee laayif akka nii handargu mucaa.
2: Ufiikeetiin ilteetiin argite.
3: Iltiyaan argamu.
2: Maan argite.
3: Waan handarge wanii kulaan xiqqeeyyoo gartee ta'a ilmaan yoo laalee arga leeteenne. Ni kuubo.
2: Asalaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam raaxulaa barakaatu.
2: Viidiyoo kan kee argee TikTok irraatti.
5: Ayee.
2: Waan dhugaati.
5: Wanni sun waan jira. So nam garii wanni isa kee baddee ka garii illee yaa'anii gaggabee jiraamu kalee namduu beebisaa jiraan dhufani. Nama akkanuma gaggabee atatu lakto kwa